0: Europa se nalazi na dosad neviđenoj demografskoj prekretnici. Procjenjuje se da će do 2050. Gotovo trećina europskih građana imati 65 godina ili više. Iako je duži i zdraviji život veliko postignuće za društvo, starenje stanovništva donosi sa sobom i određene izazove. Kako bi osigurala starijim osobama što zdraviji i ispunjeniji život, Europska je unija donijela niz politika. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Europska unija poduzima kako bi poboljšala život starijih osoba. Osim toga, saznat ćete više o inicijativama koje milijunima građana diljem Europe mijenjaju život na bolje. Danas više od petine europskog stanovništva ima 65 godina ili više. Međutim, predviđa se da će do 2050. Gotovo trećina europskih građana biti starije dobi. Posljedice starenja europskog stanovništva osjetit će se u raznim područjima, uključujući zdravstvenu i socijalnu skrb, tržište rada te gospodarstvo. Kako bi osigurala starijim osobama što kvalitetniji život, Europska je unija provela niz politika i inicijativa. Nekoliko je ciljanih područja, a među njima su aktivno starenje, socijalna uključenost, zdravstvena i dugotrajna skrb te financijska sigurnost. Razmotrimo i pobliže. Aktivno starenje znači omogućiti starijim osobama zdrav, neovisan i ispunjen život. Europska unija velika je zagovornica tog koncepta. Jedan od načina promicanja aktivnog starenja je pružanje podrške programima koji potiču cjeloživotno učenje, volontiranje i sudjelovanje na tržištu rada. Primjerice, Europski socijalni fond financira projekte kojima je cilj poboljšanje vještina i zapošljivosti starijih radnika. Izolaciju i marginalizaciju starijih osoba moguće je spriječiti tako da im se pruži prilika da aktivno sudjeluju u društvu. Stoga Odbor Europske unije za socijalnu zaštitu, koji savjetuje nacionalne ministre u Vijeću za zapošljavanje i socijalna pitanja, prati socijalnu situaciju starijih osoba. Uz to, inicijative poput Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje potiču suradnje koje mogu uroditi inovativnim rješenjima za socijalnu uključenost. Zdravstvena i dugotrajna skrb ključne su za dobrobit starijih osoba. Europska unija pokrenula je nekoliko inicijativa kako bi odgovorila na te zdravstvene potrebe. Jedna od njih je program EU za zdravlje, koji podupire projekte za poboljšanje zdravstvenih sustava. Među inicijativama je i program za istraživanje inovacije Obzor Europa, koji financira istraživačke projekte na temu starenja i povezanih bolesti. Osim toga, Europski stup socijalnih prava naglašava važnost pristupa dugotrajnoj skrbi i podršci pružateljima usluga. Financijska sigurnost još je jedna okosnica politika Europske unije za starije osobe. Primjerene mirovine i socijalne naknade ključne su kako bi starije osobe vodile dostojanstven i neovisan život. Stoga Europska unija pruža podršku državama članicama u reformi mirovinskih sustava kako bi oni bili održivi, a mirovinska primanja primjerena. Posljednjih godina Europski gospodarski i socijalni odbor ili EXO poziva na donošenje sveobuhvatne strategije Europske unije za starije osobe. Riječ je o savjetodavnom tijelu unije koje predstavlja civilno društvo, poslodavce, zaposlenike i druge interesne skupine. Tako je 2023. predložio Europsku strategiju za starije osobe. U njoj se polazi od ideje da Europska unija treba koordinirani i cjeloviti pristup kako bi odgovorila na razne izazove svojeg starećeg stanovništva. Predložena strategija pokriva nekoliko ključnih područja, pa ih razmotrimo pobliže. Kao prvo, odbor je naglasio da starijim osobama treba omogućiti da aktivno sudjeluju u društvu. To uključuje promicanje okružja prilagođenog starijim osobama, osiguranje pristupa digitalnim tehnologijama i poticanje starijih osoba da sudjeluju u donošenju odluka na svim razinama. Drugi element strategije su integrirane usluge zdravstvene i socijalne skrbi, usmjerene na pojedinca i osmišljene po mjeri starijih osoba. Naglašava se i važnost preventivnih mjera, promicanja zdravlja i pristupa kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi, uključujući potporu mentalnom zdravlju. Financijska sigurnost još je jedna okosnica te strategije. Stoga odbor predlaže mjere za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti starijih osoba, poput osiguranja primjerenijih mirovinskih primanja i promicanja zapošljavanja starijih osoba koje žele ostati na tržištu rada. Zatim se u predloženoj strategiji naglašava važnost prilika za cjeloživotno učenje kako bi se starijim osobama pomoglo u prilagodbi promjenjivom tržištu rada i tehnološkom napretku. To uključuje promicanje digitalne pismenosti i obuka. Za pronalazak novih rješenja za izazove starećeg stanovništva ključni su istraživanja i inovacije. Odbor stoga poziva na veća ulaganja u istraživanja na temu starenja, povezanih bolesti i inovativnih tehnologija kojima je cilj poboljšati kvalitetu života starijih osoba. Promicanje međugeneracijske solidarnosti još je jedan ključni element strategije. Naime, suradnjom među generacijama poboljšava se socijalna kohezija i potiču članovi zajednice na međusobnu podršku. U strategiji se naglasak stavlja i na zaštitu ljudskih prava i dostojanstva starijih osoba. To uključuje borbu protiv dobne diskriminacije i zlostavljanja te promicanje prava starijih osoba u svim aspektima života. Predložena strategija Europske unije za starije osobe sveobuhvatni je plan čiji je cilj stvaranje uključivijeg, solidarnijeg i pravednijeg društva. Europski gospodarski i socijalni odbor poziva Europsku komisiju, Europski parlament i države članice na zajedničku provedbu te strategije i stavljanje prava starijih osoba u prvi plan politika Unije. Europski parlament oduvijek se snažno zalaže za prava i dobrobit starijih osoba. Stoga podržava sveobuhvatni pristup koji uključuje prijedloge Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te poziva na užu suradnju država članica. Osim toga, prepoznaje doprinos starijih osoba u društvu i cilj mu je stvoriti uključivije i solidarnije okruženje za starije europske građane. U konačnici, uspješnost te strategije ovisit će o zajedničkim naporima svih dionika, uključujući vlade, organizacije civilnog društva, privatni sektor, pa i same starije osobe. Zajedničkim snagama moguće je izgraditi društvo koje cijeni svoje starije članove, pruža im podršku i osigurava njihovu dobrobit. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: È l'una.
4: Più o meno.
5: Ahmed, a tua dad da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni. Ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante, siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
9: Nel concreto di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
8: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
9: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
8: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
9: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
8: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Radio 6023.
2: Stay Rock.